0: a bercé mon cœur pour la vie.
1: Uživaj u omiljenim starim hitovima. Tvoj Radio Tuzla.

Tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas.

3,5 tone, saobraćaj i dalje obustavljen. Na graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

7 sati i 44 minute pratite jutarnji program Radio Televizije 7 Tuzla. Još jednom vam želimo dobro jutro i dobrodošlicu ukoliko ste nam se tek pridružili. A u nastavku ćemo i o ekološkim temama iz našeg grada i svijeta. O ovim temama govorimo u našoj redovnoj rubrici utorkom, a to su Eko minute.

ostala je knjiga sa par nepročitanih strana. Inak je stvarčica od herendi porcelana. Jedan pulover u kom si bila. I ostala je ploča Best of Rye Cooder. I fina mala plava kutica za puder. I ja sam te ostao ženom.

moglo, nije moglo od muke. Stara napravila mezu, ispekla urmašice. Stari otišao u granat, po još logistike.

čašće čuo glasove momo Franju daj džavir se nešto tiho govore onda pruži šesti ruke na komšiju se ne može

0: Dobar dan grade. Otvoreni program Radio Tuzle. Grade moj,
1: stari moj. Otvoreno o događajima, ljudima i pojavama. Otvoreni za sve teme, druženje i zabavu.
0: Dobar dan grade.
2: Deseti sati i 15 minuta, vi ste na talasima vaše Radio Tuzle, mi vam želimo dobar dan na početku još jednog otvorenog radija. Utorak je 5. majski dan 2026. godine i ovoga jutra i prije podneva uživamo u suncu. Trenutno temperatura 22 stepena. U najtoplijem dijelu dana kretaće se oko 26 stepeni Celzijusa, možda i nešto više. Sutra nešto više oblaka, četvrtak i petak povremeno možemo očekivati i kišu, a za vikend će ponovo biti sunčano i toplo, stoga evo dobar razlog da napravite neke dobre planove za boravak u prirodi i na otvorenom tokom vikenda. A mi vas pozivamo da i danas budete uz nas, mi vam donosimo sve najaktuelnije informacije o dešavanjima u našem gradu i šire. Nešto poslije 11 sati razgovarat ćemo sa profesorom doktorom Branislavom Mikićem, s njim ćemo otvoriti temu selekcija u sportu. Naime, on će narednog ponedjeljka održati predavanje o ovoj temi, a mi ćemo s njim porazgovarati o tome koliko je selekcija u sportu važna, koliko se ona promijenila, odnosno kakva je sada, kakva je bila nekada. Šta o tome misle roditelji, šta treneri, te koliko je važno kretanje djece još od najranijeg djetinjstva. Kažu stručnjaci da do vrhunskih rezultata ne dovode pobjede, nego uporan rad, dakle neodustajanje, kako sve to uklopiti, sve su to teme o kojima ćemo razgovarati nešto poslije 11 sati. To su svakako i naši redovni pregledi vijesti, kao i podnevna hronika, naše rubrike te dobra muzika. Ovoga utorka s vama će se družiti Edin Bučuk i Renata Kulić. Dobro nam došli i budite uz vašu Radio Tuzlu.

0: To oni nemaju. U tom periodu nisu imali.
1: Da.
0: Mi ga i dan danas imamo. On jeste statičan, znači nije mobilan,
1: da,
0: to
1: da,
0: mu je nedostatak, jer moraju djeca doći pa se tu. Ali je ono vrlo bitno da se može kičmeni stup i stopalo riješiti. I to bi trebalo isto tako urati na nivou kantona i sa tim argumentima onda ići na skupštinu kantona o uvođenju nastave u od prvog razreda osnovne škole i fond sati da se poveća. Jer sa ovim fondom sati mi moramo u saradnji Ministarstvo obrazovanja i Ministarstvo za sport, kulturu i mlade moraju biti stalno u kontaktu. Jer oni nadopunjuju jedne druge. Ako se u obrazovnom sistemu ne radi kako treba, onda i ovamo u sportu nećemo imati određeni rezultat.
1: Da, evo, rekao ste roditeljima i cijelom sistemu moramo ponuditi odgovore i rješenja, moramo ih edukovati. Da li će na ovom predavanju biti
0: dobre,
1: riječi o tome?
0: Dobra je stvar što ovaj TK FIT sad, baza podataka.
1: Da.
0: Vrlo je bitna ta baza podataka, a to je sad saradnja između profesora, između škola i sporta, i trenera, i klubova. Taj kontakt je potpuno izgubljen. Mi nemamo nikakvog kontakta. Jednostavno, svako se radi nekakav svoj posao, nema međusobne dogovaranje i tako dalje. Međutim, ovaj TK FIT nam omogućava sad i da iz te baze podataka možemo da vidimo sve. I koliko imamo pretile djece, i koliko imamo sa deformitetima, koliko imamo sportista sa deformitetima. Tu imamo ozbiljan problem. Jer mi jedan od ozbiljnih problema kojim se mi do sad nismo bavili je funkcionalnost pokreta. Pa sad imamo dva pojma sad koji su novi, a koji su ključni za dalji razvoj. To je funkcionalnost pokreta i funkcionalnost znanja. Znanja moraju biti funkcionalna. Znači, praktično primjenjiva, utilitarna. To nema ni na jednom fakultetu. Ni na jednom. Jer znam šta se radi na fakultetima. Sem izuzet su medicinski fakulteti koji imaju. Bez prakse ne bi mogli da rade. Svi drugi jednostavno teoretišu. Mnogo teorija, malo prakse. Mi moramo osposobiti ljude sa funkcionalnim znanjem. A moramo osposobiti djecu, sportiste, sa funkcionalnim pokretom. A šta to znači? Znači, pokret mora biti mobilan, mora biti stabilan, mora imati kontrolu. Znači, motoričku kontrolu. Kada to postignemo, onda imamo funkcionalnost pokreta. Onda imamo sportistu koji ima potencijal da postane vrhunski. E, to moramo prepoznati. Ako to ne zadovoljamo, to je prvi korak.
1: Da.
0: Ako njega, onda ne
1: drugi
0: treba
1: ne
0: dalje ispa, ne treba ići dalje. Da. Treba prvo ispraviti greške. Dovesti to dijete na taj nivo da ima funkcionalan pokret, pa ga onda dalje uključiti u trenažni proces. On nema šta da traži u trenažnom procesu.
1: Bez toga. E, sada se vratimo na ovu selekciju od koje smo i počeli. Kada ona zapravo počinje? Šta je tu ključni faktor? Odnosno, ko je tu ključni? Evo, spomenuli smo nekako taj rani rast i razvoj od dojenačke dobi pa dalje. Dakle, selekcija...
0: Pa ste, selekcija bi trebalo da krene negde od šeste godine. To je peta, šesta, sve to relativno ti termini. Trebalo bi da krene kao priprema, to je kao ja sam to i knjigu sam, ja nisam samo govorio o tome, nego sam odmah i napisao knjigu jer znam da niko nema tu literaturu, da. Ima. Da bi mogli da krenu profesori naši u školama i naši treneri sa univerzalnim školama. I ta univerzalna škola sporta bi trebala da krene od šeste godine gdje bi se tu razvijale sposobnosti, odnosno stimulisale sposobnosti, motoričke sposobnosti. E sad, pazite, mi imamo, kad govorimo o motorici, imamo prirodne oblike kretanja koje mi nasljeđujemo filogenetski od ljudske vrste. Znači, ni od naše od familije, ne. Svako dijete na ovom svijetu ima filogenetsku mogućnost prirodnih oblika kretanja. Znači, to se ne uči. Dijete se ne uči da puza, da hoda, da trči, da skato, ono sve ima. Samo će se to iskazati na određenu stupnju razvoja kada nervni sistem, odnosno kad dođe do mijelinizacije nervnih vlakana, tada se pokret stabilizuje i tada ono to može da uradi. Znači, ne može prije toga. Postoje te faze.
1: Da
0: zato kažem da je vrlo bitno poštovati te faze. Ako se svaka faza ispoštuje, onda mi imamo spremno dijete. I spremno će biti
1: za
0: do šeste godine. Tu ono uči sve. Sve. Znači, od sportskih igara, borlačkih sportova, plivanje, skijanje, vožnja bicikla. Znači, sve te kineziološke aktivnosti, to je ta, ono izgrađuje ono što mi zovemo kineziološka pismenost. Znači, da on zna da to uradi. Ta kineziološka pismenost je vrlo bitna, jer ga učimo tome. I kad on to shvati,

0: taj širok spektar onih motoričkih stimulusa kad stekne, onda on od 9. do 12. godine uči tehniku tog sporta. To je učenje. To je još uvijek prije pubertete. Pazite, ako uđemo u pubertet, onda učenja nema. Tada dolazi do disbalansa mišićnog sistema i kostiju i tada je teško nekoga nešto naučiti. Sve se uči do te 12. 13. godine, do puberteta. Onda počinju ono što mi zovemo kondicija. Onda razvijamo te motoričke sposobnosti negdje do 16. onda ga pripremamo za takmičenja i onda on tamo od 16. do 19. ga pripremamo za nastup, za pobjede, da pobeđuje.
1: Koliko smo pobjedni. Daleko u ovom trenutku od tog standarda i kako bismo se mogli vratiti na pravilu?
0: Pazite, selekcija ima svoja pravila. Dakle, prva i osnovna stvar jeste da stvorimo bazu. Bazu nesportista. Znači, bazu djece. Iz koje treba sada
1: da
0: identifikujemo,
1: da...
0: odnosno identifikujemo, to je identifikacija, tih koji su kvalitetni. To su testiranja, mjerenja. Ti koji su najbolji. Njih izdvajamo u tu bazu, sada sportista. Oni sad postaju baza sportista. Iz te baze vrši se takozvana karakterizacija. Znači, mi ih određujemo tada u kom, kakvom sportu da ga uključimo. Znači, da mu konkretno, tu se moguće su greške, ali ne velike. Moguće su greške da ga usmjerimo u odbojku, a on može da igra košarku. Ali je vrlo slična, sposobnosti su vrlo slične tu. Ili nogometi, rukometi, tako dalje. Znači, moguće su greške, ali se one koriguju. To ima, postoji korekcija. Dakle, to je u tom periodu i to je na vrlo bitno da taj period prođemo. Znači, i onda nastavlja on svoj dalji razvoj, znači kroz taj pubertet, onda počinje taj razvoj kondicionih sposobnosti i tako dalje. Dakle, vrlo je bitno da imamo način, jedan način, jer pazite, selekcija možemo shvatiti na dva načina. Selekciju kao akciju i selekciju kao proces. Ako ga shvatamo kao akciju, akcija je to kada izaberemo iz te grupe nesportista, ali onda ga moramo uključiti u proces. Znači, to je vremenski, to je longitudinalni proces, znači gdje mi pratimo ga i pratimo njegov razvoj. I moguće je da on i ne postane vrhunski. Postaće sportista nekog nivoa, kantonalnog, republičkog i tako dalje. I ono što je najvažnije, postaće kasnije rekreativac. Bavit će se sportom. Nama je najvažnije da u selekciji nema odbacivanja. Što je najvažniji princip selekcije, nema odbacivanja. Znači, mi vršimo selekciju, identifikujemo, ali nam ostaje i oni koji su u bazi dalje ostaju. Oni dalje treniraju. Treniraju zbog zdravlja, treniraju zbog svog interesa, zbog motivacije, zbog zadovoljstva, zbog emocija na kraju krajeva. Dakle, svakome moramo dati šansu da ostane u tom procesu koliko je god moguće da mu ta aktivnost postane cjeloživotna.
1: Evo, želim vas pitati i da li postoji spremnost u našem društvu da se na taj način...
0: Pa ja sam upravo...
1: Dakle, imamo entuzijaste i stručnjake kakvi ste vi, da li postoji evo spremnost da na taj način...
0: Ja sam upravo inicirao da poslije ovog predavanja imamo
1: panel diskusija, da.
0: Šta je problem? Ja godinama držim predavanja profesorima, pedagozima, trenerima, nema kome, nisam. Ali je najveći problem što mi na tom predavanju nemamo prisutne ljude koji su odgovorni za provođenje.
1: Evo, pozovimo ih.
0: To je problem. Mi u stvari jedni drugima kukamo. I svi mi to znamo. Svi smo mi tu u tom procesu. I mi znamo koji su nam problemi. Međutim, niko ne dođe sa strane iz tog ministarstva ili tako da nas sasluša i da pokušamo da to nešto od toga o čemu diskutujemo, da provedemo u praksu. Da primenimo. Ja sam ovog puta išao ka tome, jer imam iskustvo od ranije, da ipak pozovem najkompetentnije ljude, a to je ministar obrazovanja, profesor Gazić, i dekana fakulteta, profesora Užičanina. Znači, mislim da je zaista najkompetentniji taj panel, gdje mogu da se postavljaju pitanja, da razmijenimo iskustva, i da pokušamo da donesemo neke zaključke u smislu da krenemo sa nekom provedbom. Da. Ja znam da to ne može ići brzo.
1: Ali
0: možemo
1: osnove.
0: Da krenemo, da makar nešto uradimo. Jer pazite, mi nemamo taj početni nivo selekcije, nama ozbiljan problem. Svako se bavi time. Tu se puno greši, pogrešno se selektira, pa se onda roditelji

0: Dobar dan grade. Otvoreni program Radio Tuzle. Grade moj,
1: stari moj. Otvoreno o događajima, ljudima i pojavama. Otvoreni za sve teme, druženje i zabavu.
0: Dobar dan grade.

0: da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Iz Bingove kataloške ponude od 5. do 17. maja izdvajamo napolitanke 420 grama, lasta senzacionalnih 3,45, Nescafe 3 u 1, 6,45, Ariel po senzacionalnoj cijeni od 25,95, muška majica Jack & Jones 8,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas. Radio Tuzla.